periaatteessa sulla enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta. Eikä huomista.

tietäen, ettei se sulla enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.